0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: I to bi bilo sve za danas. Do sljedećeg petka, pozdravlja vas vaš Žutopitac.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što

0: Sa klupe selimo ponovo nazad u Eter 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Ovo je Tamburašnica za Bruno Bunjevca, glasovi 3x3 glasa za pjesmu A u zoru, pa onda glasovi za Zlatne dvore, pozdrav od Ivane iz Budrovaca. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan i vama.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Evo, lijepo pozdrav iz Čajkovaca.
0: Pozdravu Čajkovce, ova klupa vas je malo...
1: Razdrmala.
0: Razdrmala.
1: Da, glasovi dala za Bruno, Sindir i za Dženko.
0: Bruno?
1: A i što je tvoja pjesma jako lijepa?
0: Ova, kad je mnogo žena sreo Štef.
1: E, pa ja mogu misliti, pa šta vi mislite koliko on sreo žena?
0: E, pa to vam ja stvarno.
1: Ima preko 70 godina.
0: Ne
1: ko bi to nabrojio?
0: Ne bi
1: pa ne zna ni on. Ma ne zna ni on.
0: Pa nisam znao da ima oko 70, ja sam mislio da ima 40, 45 sam mislio da ima.
1: Pa tako se čini.
0: A, da.
1: Tako izgleda.
0: Aj, pa godine su da
1: se... I lijepo, i pjeva kao da mu... E, tako je, ali pjeva
0: kao
1: da mu je
0: 40, eto. A, dobro, sreo je mnogo žena u svakom slučaju, bez obzira na broj godina. A evo, tako ovaj je njegov prijatelj iz satnice se hvali da je on skupa s njim sreo.
1: Jel da? Pa ja znam, mislim da... Da ste i vi sreli žena. Pa mislim, sreli, no.
0: Sreo sam ja, žena, Bože, koliko... Aj, oj, koliko sam ja sreo žena.
1: Pa da, i ja sam isto.
0: A i vi isto, jel?
1: Pa da. Eto, lijepi vam pozdrav iz Čajkovaca, ugodan dan.
0: A, dobro, hvala vam lijepo, a i ove što sam sreo, Bože moj, eto što ću. A, 813249822271, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario. Pozdrav iz Gupčeve.
0: Iz Gupčeve ulice?
2: No. 3x3 glasa za Brunu i pozdrav svima što glasaju za njega.
0: Evo, glasačima od Brune sve najbolje želimo. Nek se drže hlada. 813249822271. Ima li još koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan. Halo.
3: Mario. Pozdrav iz Sunčanih Gašinaca.
0: Evo nama Sunčanih Gašinaca.
3: Evo, i dan je ide idealan danas.
0: Da, tako je to.
3: Evo ovako, Mario, pozdravila bi Kristinu i Vedrana Kulaka i zaželim sretan tamo dolazak u Njemačku, otišli su da sretno dođu. Pošli su nazad i eto, pozdravila bi moj komšiluk. Pozdravila bi Bakabaricu, Čika Brđu, legende naše. A glasove bi dala, jel ima Zenka?
0: Ima, jedna tu.
3: Zenka i Bruno.
0: I Bruno.
3: I ovaj Polić.
0: I Branku Poliću glasuje.
3: Eto, Mario, budi mi pozdravljen, Bog, čao.
0: Evo, budite pozdravljeni i vi, lijepi pozdrav u Sunčane Gašince. Novi poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Drugi put iz Semeljaca.
0: Evo drugog
4: tri puta po tri glasa za Sinđir i pozdrav dečkima u Županju, bog, bog.
0: Lijepi pozdrav vama u Semeljce, pozdrav njima u Županju, pet puta po tri glasa vraćati se Slavonija, Zlatni dvori, pa onda glasovi za Bruno Bunjevca, pjesmi A u zoru, bilježimo glasove 813249822271, glasovi za Ana Mariju od Noela, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od društva Spilane i Dade, pa glasovi za Branka Polića, za dvije majke. Branka Polića ćemo poslušati sada. Na mjestu je broj 5.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: Bio to Branko Polić, mjesto broj 5, dvije majke. 813249822271, otvoreni su telefoni. Glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Zlatne dvore, za Vraćanci se Slavonio, Čenki glasovi, jedne tople ruke. Halo, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, Marija, svim svitu, širom naše lijepe i krasne naše Slavonije. Marko iz Budrovci.
0: Lijep vam pozdrav, Marko u Budrovci.
1: Mi smo se čuli, jel ima stalno posla nekoga, ili jabučice se kuvaju, ili šljive se kupe, ili rakijica se peče, ili uvijek nešta, stalno nešta, fešte u tom brdu, pa Sveta Klara, pa ovo ono, pa rođendani, pa imendani i sve to, tako da ne mogu zvati.
0: A u naredalo se to kod vas?
1: Je, gospod Mario, naredalo. Hvala dragom Bogu, neka bude tako i neka ostane tako, da se možemo i život je kratak, jel te?
0: A život je divan, ali prolazan. Pustit ćemo tu pjesmu poslije vas.
1: Je, točno je tako, točno je tako. Gospod Mario, prvo, želim pozdraviti vaš i vašu obitelj, sve naše prijatelje i koji zovu od moga imenjaka Brđe, Čika Brđe, od Slavena Kate Zvonarice, moga kolege Bože Mrzoviću i sve redom. One koje nisam zaboravio, neka mi oproste. Ja sam malo stari, malo sam ja i senilan već. Ali od ovoga sunca, gospod Mario, ali sad je lijepo baš vrijeme.
0: Da, noćas je lijepo. Kiša.
1: Na razliku od ovi sad je baš podnošljiva.
0: Je. Evo,
1: ovako, gospod Mario, ja i moja supruga Katica, ona bi, pošto Štivića nema, ona će za Štefa, uh-huh. A ja ću za, koga bi ja, Boga ti dragoga, pa
0: se. Koga ste rekli?
1: Šokci, jel imaju šokci, imaju?
0: Nemamo, nemamo.
1: Nema šokci, pa kako ću ja šokat, za kog ću ja sada? Pa eto, i ja ću onda isto za Štefa. Eto, od mene i moje supruge, tri puta po tri glasa i još jednom veliki, veliki pozdrav svima našim prijateljima, ljudima koji zovu. S Bogom i u zdravlju.
0: Lijepi pozdrav vama, ovih nabrojanih vjerojatno će biti tamo u mjesecu rujnu. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, dobar dan, Mario.
0: Pa, dobar dan, bako Baro.
2: A, evo mene.
0: Evo, bake Bare, pa bako Baro.
2: Šta ću, moram da vidim šta ima. Kak ima pjesama.
0: A, ima bako Baro, kak ima.
2: Na lipi, da.
0: Da. Jeste vi u velikom poslu?
2: E, bila sam i uče, sada nisam, ali ima skroz posao.
0: Ima bako Baro.
2: Skroz, nema da moš malo ohanit.
0: A što ćete to danas otračit?
2: Kako misliš?
0: Jel ima nešto da otračite danas?
2: O, danas nema.
0: Danas ništa, pa onda ćete...
2: E, nema, sad Mario do Kirbaja.
0: A, do Kirbaja ništa.
2: Ništa, dokjer ba ja samo radit.
0: A onda ćete malo odmoriti tamo.
2: A joj, kad to prođe, onda ćemo.
0: A onda će nešto novo doći. Nikad kod vas.
2: Pa neće.
0: Ma nešto ćete vi već smisliti, znam ja vas.
2: Ićemo petoga. U Slatinu.
0: Eto ti ga sad, pa gdje je peti, jel, a to za...
2: Gdje je peti, da, doslovno ćemo malo odmorit.
0: Aj, odmorit ćete, da. Dobro, mako.
2: Od Barcelova ćemo odmorit, eto. 10 dana i dobro.
0: I onda, ne znam.
2: Onda dalje. Stignemo.
0: Bako Baro, kome ćemo dati glasa?
2: E, ovako ćemo najprije. Ja vas sve pozdravljam u studiju, režiji, sve koliko vas ima. E, onda ide pozdrav mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. E, onda ćemo Boži i Božu njegovu mamu pozdravit, pa Ivicu i Slavena. Strinku u Baru u Kešince, strinku u Gašince, e sad ćemo u sela, u Strizivojno, Rokovce, Korit na Semeljci i Kuševac.
0: Evo, sve smo ih pozdravili.
2: A glasove ću dat za Anu, Mariju, mm-hmm. E, kog onda, Štefan. Slađu i Darija, svima dadi tri puta po tri, možeš i više.
0: Ajde, dobro.
2: Možeš više, ma slađe zaslužio.
0: A kad vi tako kažete, što...
2: Je zaslužio, znači i debele treba to... ...svirati o tamburi.
0: E pa, da. Ajde, gledajte, bako, baro, puno je on morao raditi.
2: Ja vas sve puno pozdravljam.
0: Pozdravi vama, puno je on morao raditi na toj masi, nije to sam tako. Les Band, život je divan, ali prolazan. Idemo se malo i toga podsjetiti.

0: Život je divan, ali prolazan, tako kaže ova pjesma. Mario, pozdrav od Franje, tri puta po tri glasa za Joker, za Ana Mariju, po poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Hvala. Oprostite, jel danas nema tri dame, dvije? Blanka nije?
0: Nema. Evo, možete i Blanki dati, ona je na klupi za rezerve. Život je...
1: Prošli puta sam kasno čula.
0: Eto, Bože.
1: Dobro, hvala vam. I još jednom čestite koji su jučer imali. I Roka sam preskočila. Ime, i moje imendan 21. rođendan i ta putuje.
0: Evo, sretan rođendan, imendan.
1: I svima na baru, princeze nisam dugo pozdravila, svi koji su bolesni i ove moje domaće što me služe i vozaju i usputi, ko smrljivu ribu. Hvala.
0: Ajde, pozdravi njima, pozdravi vama i budite dobra, budite i dalje uz nas. Na mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u Zoru.
2: Tamburašnicin broj 4.

Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje biće. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla je i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

Čije tri na ruči, uzmem ih u najam. Špezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi muzika.

ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, ili umornu kosu češlja, liže usne netrebice. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra.

od sumraka pa do zore. Il mislima traži reda, skrivajući sitne pore. Da pobigne nema kuda, i nje se u kosi budi. Gorok ukus suzu mami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.